0: så ändå så ringer.
1: Vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.